كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين هاو زارا وقي بدرو خانقين جگر گوش گی ایلام دیرین نیشت مان گی فرهاد و شیرین یادگار گی مادو ساسانی تو سان شاریل گشت کردسانی کرمانج بید سوران گوران یا کلهر تو ارای ایمه هرمینی ددر ناوت سررستی تاریخ ایمس و بی کرماشان کردستان دیچس وقتیگ ایمی کرد رزگارمان بود وقتیگ ایمی کرد رزگارمان بود ایلام کرماشان داشدارمان بود.

کرد کردستان را اوش مخورد نو اسی گود بیجیانا نو دا دمشن نو دیدشن گرکم گلک بکب نبید

ليك بعشق يكبت عاشقا يكيار بس قبلد يكبت قلوبا دلبرك دلدار بس من دبندا زلفك دلدا بدست پیر عشق لو دعشقي دا خبست احرام يك زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا يك بيك لوم زنار و چلیپا يك تنه يك جار بس هنجنك ديري وتن قستا كنشتي هندكن نيجوانم نيجوانم من دري خمار بس گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر من دبزما سرشرینان او شرین رفتار بس وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم جان من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس حوج سحر سامری نین قزلفا رش بکت چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن من دباغ گل عزاران یک گلو گل نار بس من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس او جفا چو درج حد ظلمات بر حتی بچین رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا پشتمیر من علیب

0: سوده هلبستی دیاری پشمرگین قهرمان و هجا که به سالا جگلی میبندست را بونه هیوی و بونه آراماچیان دیاری واندکم روژلات چاین زاگروس مانگور و در روژابا دباشور هندرین زوزک قلدز و کنتارا آمدی و متینا لهم بریوان جدرد بکلن آگری و سیپان بهیوین باگوکو الگاز لگل واچیانا بونو هنرمندن بهیوی و آرامی بونو سبر پشمارگه بهیبتن جای کنستان لسری چان زفت کرنه فتح کرنه نه باهوز و نه توفان نه برف و باران تشت دوان کار ناکه لچای این کردستان بونا هنرمندن پارامی هیویداری و بندواری هیگوان نام ده پاشل آوان ده کل مکتتون یان ده پیچن یان بقلون دکشینن درامینن دفکرن لپشت و ملی چک رخت و پنچر ده دلده گرو هرسا دجمن رو کر جارکی فکر دیسری او خبر ده سرحاول او ملت هیجه او دگه تالا دل دل ده تنگجه جه قهر و گره سالان او چاف تیره جام برده ده بستو نوالا ده بیرا خودی درامینه یا زاروکین خوه جنی یا جیران و گل باشار یان کسی نواش برند بو که سر بخیلی که ایمانه بکوزی و دست بخینه و دست گرتیه نجابنره و سوزی و ظلمه بندستیه و استمکاریه یا مزن ریچارزگاریه خلاصیه پشمرگه هبون و نبرخودان آسالان پشمرگه دوست این آشتی و آزادیه بهن تنگ ده به و نوخ خل به بانگ لحوال این خود که ویده می
1: واه بانو بی جهره چه دکلو مره چه دوی نکاورن ام بگرم دلانه که

تن روی وان گرتی دلی وان رش یخوا شیرین زاروک شیار کرن باو برا کشتن خوشک دایک برن ناموس شرفه رسن شنگال ناموس پیش روژه جیان کردستان ای گجو خورتن مه ای لوانین کرد ای گلی کردستان نهلین کردستان جدستر ای پیشمرگه ای گریلا کردستان دی سالان لدستی مما بو وکه بهشتک آلا نهلین تک بچه همو بیک دنگو یک دست بن کردستانی بپاریزن هیویه بلن بکن اید بیره پوشیمانی بندستی استخاری وره نهیدن بر ندن و بر خوبدن بر خدان جیانه یان کردستان یا

0: Simon Berger.
1: Wenn ihr kommt, kommt zu FM. Wenn ihr kommt, kommt zu FM.
2: گوشتی و میریشکال سر گراره چه که اموزارو که می بخون
3: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
2: آنا از زلامم یا تی زلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
3: زلامو پیرک دوینات تی نیه تی بی آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
2: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
3: تدرک کت پاچه خودت خدم تری سیاره دیجیت باش تغلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقر سیتا
2: کچه بناوه الهی ازیتا بدن بر بکسا ازیتا بنا عن عینم ها
3: مشتر گو برنج یعنی برنج
2: کچه مشتر گو سرگراره یعنی سرگراره گوتا دکا به وی سریتا
3: هم والله زی سر برنجه چیکم
2: ده سر برنجه چیکم ایسی خوبی بیده ده دهر
3: دچما هبید
2: همات نخوی اهوا چون بریش که ده
3: او دچما هبید هر داکه وابی نیجم
2: والله ایزانه کردم
3: ایم زیش انجت نزنارم ای با هبید بر هر بینیش
2: ببردانات که بزنارم دهر
4: یا با نهف دو بردین و نلهف خینین امر ایمش خودیر از ایم ریش که وابینیم
5: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
6: And staring at a not so motivational poster on my wall.
5: Meanwhile, road you never lacks motivation because he's in an RV covered by Geico with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
7: I'm on top of the world!
5: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.

رنگ شرکو هر نشر اف ولات پایدارو سربلندو بی خودی صد امانت ای برادر وی ولات برندی تف بهشت میرگو دشت قازو قمری تم دناو نا کوی دست مجارک تا بخوین آو ندی دست بدن هف ام بچک تف در کوین شاخو چیان کس نمای جارو بندست ای برادر وی سدی افسده بیستای ایرو چون ازمان بلند بلج کردان کس نمای دیلو بندستو گیدی تف در رابن وک برابن جورو جیرو راستو چپ بختیارو شهرزورو اردلانو زازو بختو سرهدی تا بکنگی امد بن دست نیاران ور بجین سر بلند ملت کرد ونج خو ناکن فدی سرخبونا وی ولاتی گر بخوینه بسترن و بمینی او جبو ما تا ابد او سرمدی کرد همی کرده چه بیجم درسمو شنگالو تور لورو گورو زازو بخت و شهر زورو آمدی ای کرین سالارو دیسم وک سلح الدین چلنک وک بلنگان هرن جنگه هاتی دورا احمدی زو شیار بن وک جگر خونگو تیه ام هرن شر ما نبس اف زورو رنجا گوش دست دجمن مدی

0: گوشتی و مریشکال سر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوش سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابددو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات نیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چکم
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدمت رسیاره دیشی تو باشتا غالیش مرتیجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم بکرسیده
0: کچه بناوه الهی ازیتا بدن بر بکسا ازیتا بنعنعینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتن دکه به وی سریتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: ده سر برنجه چیکم ایسه خوب بیده ده دهر
1: دچما هبید
0: همات نخوی احوا چون بریش که ده
1: او دچما هبید کرده که وابی نیجا
0: والله ایزانه کتم
1: ایم جیش ایم جیت نزنارم ایگو هبید بره هر بینیش
0: ببرده نه تبزنارم دهر
2: لابانه هفدو بردین و نلفخینین امره مش خدیره از امریش که وابینیم

ایم خراب. ای دل برا گردم و تیف و ای نازکا قامت الیف قامت جی ریحانا خفیف و ایران ازیب مالم خراب.

يك بعشق يكبت عاشقا يك يار بس قبلة يكبت قلوبا دلبرك دلدار بس من دبندا زلفك دلدا بدست پیر عشق لو دعشقي دا خبست احرام يك زنار بس طرح طرز بون زنار و چلیپا يك بيك لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس هنجنک دیره وطن قستا کنشته هندکن نیجوانم نیجوانم من در خمار بس گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر من دبزما سرشرینان او شرین رفتار بس وهچوالا گوهرن هاتن لباس جسم جان من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس حوج سحر سامری نینن قزلفا رش بکت چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس بلبلان صد گلد چاون چاول صد گلدی دکن من دباغ گل عزاران یک گل و گل نار بس من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس او جفا چو درج حد ظلمات بر حتی بچین رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا پشتمیر من علی به

نام یک نزگینیه جی احمد خانی با میره اوین اوین پرسته نتر جی دستورا جیانه کنه جی کهنیا هیوی و مرادان جی عشق و اوینا مزینده بحسته کنه جی بویره که دیروکی جی فرمان مرنه چنبرا بیچاره کنه کراسی بی بختیه کلاها ظلمه پرچه پرچه کریه جوی بویرهش دراده نیسی بویره که بو جنوه و دیروکا جباکه کسانیا نتوکی ده آخرینه جویش دراده نیسی.

سیدای رستا ادیم. اگر دخواست بو هدون جین قد ممکنه بکر و خون و بین آفران تنجی و هدیم جکوز خاماته بود دد بود قد ممکنه اوش چرخا لولد دخواست ببیت بو ما کوکب وقتی ما جدو ما ببیت یاد جارک ار قوم ببیت شیاد داکو خودی کمالت ببی او ملت جبو خواب پاریزه ما خواد

سیدای هیدی و دخوازی دیسا جفو زیخاما تدبیج گردی هبیا مجی خدانک عالی کرمک لطفدان علم و هنر و کمال و ایزان شعر و غزال و کتاب و دیوان منی دی آلا کمال موزون بلن بکران بانی گردون منی بگران داره ملی جزیری دیانک خدا علیه خری وی که فاش ببافقی تیران هر تن به مادی شاد و حیران بله سیدای من اشترا دیار بکن مسکینه گر بکی ماسی به جهه بیدانم لمن ببوریم

شنگال ناموسه پیش روز جیان کردستان ای که چو خورتن مه ای لوانین کرد ای گلی کردستان

0: رنگ شرکو هر نشر او ولات پایدارو سربلندو بی خودی صد امانت ای برادر وی ولات برندی تف بهشت میرگو دشت قاز و قمری تم دناو نا کوی دست مجارک تا بخوین آو ندی دست بدن هف ام بچک تف در کوین شاخ و چیان کس نمای جارو بندست ای برادر وی سدی افسده بیستای ایرو چون ازمان بلند بلج کردان کس نمایه دیلو بندستو گیدی تف در رابن وک برابن جورو جیرو راستو چپ بختیارو شهرزورو اردلانو زازو بختو سرهدی تا بکنگی امد بند دست نیاران ور بجین سر بلند ملت کرد ونج خو ناکن فدی سرخبونا وی ولاتی گر بخوینه بسترن و بمینی او جبو ما تا ابد او سرمدی کرد همی کرده چه بیجم درسمو شنگالو تور لورو گورو زازو بخت و شهرزورو آمدی ای کرن سالارو دیسم وک سلح الدین چلنگ وک بلنگان هرن جنگه هاتی دورا احمدی زو شیار بن وک جگر خونگو تیه ام هر نشر ما نبس اف زورو رنجا گوش دست دجمن مدی.
1: Wendy's new Biggie Deals lets you choose whatever you're in the mood for. It's like a music mixing board of deals and you're the producer. Go with some chill folk music with a JBC in the $4 Biggie Bite snack. Try the drum and bass of deals with a double stack in the $6 Biggie Bag. Or go full on sandwich symphony with an $8 Biggie Bundle. The grand finale of snacking. And the best part? They all come with napkins! $4, $6, and $8 Biggie Deals how you want them. At Wendy's.
2: Price and participation may vary. Single items at regular price. Prices may be higher in Alaska, California, and Hawaii.

0: گوشتی وامیریش کال سر گراره چه که اموزارو که می بخون
1: گراره چه؟ همی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تو زلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلامو پیرک دوینا تنه یه تو بی آراستی اوایا نیشه تا یه از سر برنجی چه گو
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدمت ره سیاره دیجی تو باشتا غالیش مردیجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرسیتا
0: کچه بناوه الهی ازیتا بدن بر بکسا ازیتا بنه نعینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا دکا به وی سریتا
1: هم از اللهی زی سر برنجه چیکم
0: ده سر برنجه چیکم ایتا خوبی بیده ها دهر
1: چما آبید؟
0: همارت نخوی احوا چون بریش که ده
1: او ده چما آبید؟ هر ده که وابی نیجا
0: واللهی زانه کتم
1: ایم زیش امشتن از نارم ایگو آبید بره هر بینیش
0: ببرده ناته بز نارم دهر
2: یا بانه هفدو بردین و نل هفخینین امره امش خودیره از امریش که وابینیم

گرامن جکبری مرور شینکن بی دلی وقت زناران ام بست کارم بسپرم بخاری چیان بلا خاینان دبی کبری سادا و شیرن از گرتی روناهی و آزادی من تورا بر بروی من بر بطابا صبح از ایبم از گرتی جبر روناهی و آزادی من از آرام عدل دایقام از حسین سرفرازم جبو بیرانینا شه.

0: گوشتی وام ریشکا لسر گراره چه که امو زارو که می بخون
1: گراره چه؟ امی گوش سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابده دو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات تنیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدمت ره سیاره دیجی تو باشتا غالیش مرتیجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقارو سیتا
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا زکا بوی سریتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: که سر برنجه چیکم ایسه خوب بیده ها دهر
1: دچما هبید
0: همات نخوی اهوا چون بریش که ده
1: او دچما هبید کرداک وابی نیجم
0: واللهی زانه کردم
1: ایم زیش امجت نزنارم ای با هبید بره هر بینیش
0: ببردانات نبزنارم دهر
2: دابانه هف دو بردین و نل هف خینین امره مش خدیره از امریش که وابینیم
3: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
4: And one, and two, and three, and four, and seven.
3: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
5: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
3: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.

0: خوشتره.
1: ما چه جوینی خوشتره.
2: یاره مپر نیشان و سر سیماج در دیم کوکبه اولب شکر نازک بشر جبهت سحر کاغل شبه شب کاغل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی ساغب غبه من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دی کف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لبه دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشربه خالو خط شخ قامت مجو کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق سو دا موهبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سختی ستار مهرابوتان خالو خطان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال اونون و دال اسم جلال بجنا شپال یک تا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتیم پیرانیم خوشبندیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گلی او مسکلی هرهر ولی در حق ملی بی پرده و خوشمعده و یک وعده و پرشفقه به
3: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
4: And one, and two, and three, and four, and seven.
3: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
5: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
3: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.

دند و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت لحیبیانه بکن.

0: عالم خراب. جوان گویل دینه به مسته او چند یا مصر به دسته لقشت نامن ده به قسته ویران از مالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه به من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلف قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه به من صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli, son sözlərinizi buyurun.
2: Bəli, son

یار مپر نیشان و سر سیماج در دیم کوکبه اولب شکر نازک بشر جبهت سحر کاغل شبه شب کاغل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغبه من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دی کف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لبه دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشربه خالو خط شخ قامت مجو کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق سو دام او هبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سختی ستار مهراب بوتان خالو خطان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال او نون و دال اسم جلال بجنا شپال یکتا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتهیم پیرانهیم خوشبندهیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گله او مسکله هر هر وله در حق مله بی پرده و خوشمعده و یک وعده و پرشفقه به

دن و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو سریع انترنت، هیویانه بکن.

یار مپر نیشان و سر سیماج در دیم کوکبه اولب شکر نازک بشر جبهت سحر کاگل شبه شب کاگل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغبه من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دی کف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لبه دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشربه خالو خط شخ قامت مجو کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق سو دا موهبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سهتی ستار مهرا بوتان خالو خطان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال اونون و دال اسم جلال بجنا شپال یکتا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتهیم پیرانهیم خوشبندهیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گله او مسکله هر هر وله در حق مله به پرده و خوشمعده و یک وعده و پرشفقه به

دن بودن بش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو بهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت لحیب یعنی بکن.

0: عالم خراب. جوان گوهلتینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب. تو بی قستا من دو قوشی تو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
2: Hey, good morning.
1: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
2: Yep, they sure are.
1: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
2: It's all right.
1: We're so far up here.
2: Look at me. Take a deep breath.
1: No, I'm good. So good.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.

یاره م پر نیشان و سر سیماج در دم کوکب اولب شکر نازک بشر جبهت سحر کاگل شب شب کاگل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغب من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دکف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لبه دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشربه خالو خط شخ قامت مجوه کته بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق و سو دا موهبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سهتی ستار مهرا بوتان خالو خطان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال او نون و دال اسم جلال بجنا شپال یکتا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتهیم پیرانهیم خوشبندهیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گله او مسکله هر هر وله در حق مله بپرده و خوشمعده و یک وعده و پرشفقه به

نام یک نزگینیه جی احمد خانی با میره اوین اوین پرسته نتر جی دستورا جیانه کنو جی کهنیا هیوی و مرادان جی عشق و اوینا مزنده بحسته کن جی بویره که دیروکی جی فرمان مرنه چنبرا بیچاره کن کراسی بی بختیه کلاها ظلمه پرچه پرچه کریه جوی بویرهش دراده نیسی بویره که بو جنوه و دیروکا جباکه کسانیا نتوکی ده آفرینه جویش دراده نیسی.

سیدای هستا اوی اگر دخواز و هبین جین قد ممکنه بیک و خون و بین آفران تنجی و هبین جبوز خامقه بود دل بود قد ممکنه اوش چرخا لولد دخواز ببیت و ما کوکب وقتی ما جبو ما ببیت یار جارک ام قوم ببیت شیار داکو خودی کمالت ببی او ملت جبو خواب پارزه ما فو

سیدای هیدی و دخوازی دیسا جفوزی خامن تد بیجی گردی هبیا مجی خدانک آلی کرمک لطفدانک علم و هنر و کمال و ایزان شعر و غزال و کتاب و دیوان منی دی آلا کمال موزون بلن بکران بانی گردون منی بگران داره ملی جزیری دیانک خدا علیه حریری ویکی فاش ببافقی تیران هر تن بمادی شاد و حیران بله سیدای من جترا دیار بکن مسکینه گر بکی ماسی بیجی هی بیدارم لمن ببوریم

دیاری لگوری خسته که وای کریم یعنی وقته او هش فقیر خودم ای من بگوتن ای و براستی کریم حجر بخوادن کار بره باجر بدن آزمانا و یانج داخل حفت بقی ارگه تفعم کر نه نه یا بفعم نکر امنا تخوازه مالا مخراب که یا بسوسک وی کامیره بطفی نحتا از وی کریم فعم کرم بدن از قربانه تمام

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خو بست احرام و یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس هنجنک دیره و تن قستا کنشت هندکن نیجوانم نیجوانم من در خمار بس گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر من دبزما سرشرینان او شرین رفتار بس وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن من دباغ گل عزاران یک گل و گل نار بس من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس او جفا چو در جحد ظلمات بر حتی بچین رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین رحمتا آمرزگار و شفقه غفار بس اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا پشتمیر من علی به

دنک و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامشلو گهدار بکن، دنگ قامشلو رادیو قصر یا انترنت که هیلیانه بکن.

0: گوشتی وامیریش کال سر گراره چه که اموزارو که می بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلامو پیرک دو بینات تنیه تو بی آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درو کت پاچه خودت خدم تره سیاره دیجی تو باشتا غالیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقارو سیتا
0: کچه بناوه الهی ازیتا بدن بر بکسا ازیتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا داکا به وی سریتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: ده سر برنجه چیکم ایسی خوبی بیده
1: ها بیده
0: دهر
1: ده چما ها بید
0: هم آتو نخوی احوا چون بریش که ده
1: او ده چما ها بید هر داکا وابی نیجم
0: واللهی زانه کردم
1: ایم جیش انجت نزنارم ای با آوید بر هر بینش
0: ببردانات که بزنارم دهر
2: یا با نهف دو بردین و نلهف خینین امر ایمش خودیر از ایمریش که وابینیم

عالم خراب. جاوان گویل دینه به مسته او چند یا مصر به دسته لقشت نامن ده به قسته ویران از مالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه به من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بس کس یا بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بس کس یا زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی

وزی دا قدم سری دو جوان دیاران وزی بسر کلا دلی خودم جور بوم بیساج خمانو کل

دن و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامشلو گهدار بکن، دنگ قامشلو رادیو کسر یا انترنت، هیویانه بکن.

0: الجلابة
1: قول
0: وتقول الجلابة زيزي
1: ايه خلق على المطرح شنون تسوي الشاي
2: لا يا تشريبي لا هذه مو من تشريفتك زيزي هاي من شاي الوزة
1: شنون شاي العنزة
2: الوزة الوزة
3: والله تشوف كوزل شاي البزة
2: تشريبي الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قدحك بخب بالتلاق شوي بطرزة لميراتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزة قادش تباورناكي دا قدحك شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية الزروكا همي وكا طيارو لك نشنا قدحي بقزة الوزة
4: گوشت وامی ریشکال سر گراره چه که امو زارو کمی بخون
5: گراره چه؟ امی گوش سر برنجی بخون، برنج خوشتره
4: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابددو لسر گراره
5: زلام و پیرک دوینات تنیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
4: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سر گراره سر گراره
5: تدرک کت پاچه خود در خدم تره سیاره دیجی تو باشتا غالیش مرتیجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقارو سیتا
4: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنا عن عینم ها
5: مشتر گو برنج یعنی برنج
4: کچه مشتر گو سر گراره علی سر گراره گوتا زکا بوی سر ایتا
5: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
4: که سر برنجه چیکم ایتا خوب بیده ده دهر
5: تجمع هبید
4: همار تم ناخوه احوان چون بریش که ده
5: او تجمع هبید کرداک وابی نیجم
4: واللهی زانه کردم
5: ایم زیش امجه تن از نارم ای با هبید بره هر بینیش
4: ببردانات تب از نارم دهر
6: دابانه هفدو بردین و نل هفخینین امره مش خودیره از امریش که وابینیم

وزی دادم سری بجوان دیارم وزی بسر کلا دلی خودم جوربون بیساج خمار.

نام یک مزگینیه جی احمد خانی بر میره اوین اوین پرسته نتر جی دستورا جیانه کنه جی کهنیا هیوی و مرادان جی عشق و ادینا مزنده بحث کنه جی بویره که دیروکی جی فرمان مرنه چنبرا بیچاره کنه گراسه بیبختیه کلاها زومه پرچه پرچه کریه جوی بویرهش دراده نیست بویره که بو جنوه و دیروکا جباکه کسانیه نتوکی ده آخرینه جویش دراده نیست زیلانه

سیدای رستا ادیم. اگر دخواست بو هبین جین قد ممکنه بیکر خون و بین آفران تنجی و هبین جبوز خامقه بود دل بود قد ممکنه ابج چرخا لولد دخواست ببیت بو ما کوکب وقتی ما جبو ما ببیت یار جارک القوم ببیت شیار داکو خودی کمالت ببی او ملت جبو خواب پارزه ما خود

سیدای هیدی و دخوازی دیسا جفوزی خاما تدبیجی گردی هبیا مجی خدانک حالی کرمک لطفدانک علم و هنر و کمال و ایزان شعر و غزال و کتاب و دیوان منی دی آلا کمال موزون بلن بکران بانی گردون منی بگران داره ملی جزیری گیانک خدا علیه حریری ویکی فاش ببافقی تیران هر تن به مادی شاد و حیران بله سیدای من اشترا دیار بکن مسکینه گر بکی ماسی به جهه بیدانم لمن ببوریم

0: سيد الشادي هلا وربك في غان دردي ما قرانا اي برابرينا مفكورة قوريتا بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيتا يا قشتر زليمونا يبورا
1: سيهاوة دنجر جسرا بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي عجبهنا شمع موكو قلايا لو راكو دنيا
0: کاروان ما بابری کتیل شب رشو تاری سرمایه ترس کو یه دبر فی هر بباری با حوز چلا پکتی نمج هر شر کناری واره مولات ای هوا ریچا مدوره چار ها ورم دزو کلشن تک دانه دجمن مجهب را قتیل بر ببر حیف و مخابن قد جار و امیدان نمایه بدلی من میدان جبو هر چو

چرخا فلکی هردن به فتل و گر و دوران هیوی و هوا رامدی یزدانی دلوبان امید همه هردن به خسرداری لبرزان وقتی ریج دی بیجا جین دیده کوتا کزوره

جسم جان من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن من دباغ گل عزاران یک گل و گل نار بس من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس او جفا چو درج حد ظلمات بر حتی بچین رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس اهل دنیای سراسر دجمن من بن ملا پشتمیر من علیب حیدر

قیز خورت جوان رجا محمود قزل جویه ونه جوانیا خو دجی باشتا دجیبین باشتا ربریا باشتا بدن در واسکرنه والله جوانی دچه خوشمانی اختیاری ته.

0: گوشتی و مریشکا لسر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تو زلامه گوتنام نابده دو لسر گراره
1: زلامو پیرک دوینات نیه تو بی آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چکم
0: آنا چما اولو ریت قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدمت رسیاره دیجیت باش تغلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چکم مقرسیت
0: کچه بناوه الهی از اتبدن بر بکسا از اتبن عن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوت زکه به وی سرهتا
1: هم از اللهی زی سر برنجه چکم
0: که سر برنجه چکم ایسه خوبی بیده دهر
1: چما هبید؟
0: همارت نخوی احوان چون بریش که ده
1: او تا چما هبید؟ هر دا که وابینی جم
0: واللهی زانه کردم
1: ایم جی شمجت نزنارم ایگو هبید بره هر بینیش
0: ببردانات نبزنارم دهر
2: دابانه هفدو بردین و نلحف خینین امره مش خدیره از ایم ریش که وابینیم

دن و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامشلو گهدار بکن، دنگ قامشلو رادیو سریا انترنت، هیویانه بکن.

0: ve mağmuru çalma. Bakın ya dedi la işaret edesin, az bu cümle dedi desin, az yedin cümle desin, az yorin. Ne dişi ezleri bize de reklamın üstünü yeke kurmaca, yeke acıma yeke. Ezlamı sürersi bir açımını cem yandan yedi tırken mi diyeke, benzer abi çabı gül abis mi teyli çapıl direce, porkeşe ne yaptın dile. Gel benzer acıma da kondurayım, tabi çartıl yapın mısın aşka faizli bir femur atar, derdir bazı bir adı fırıkemin evesi, hafif dina barış gül ya. بسر خدا توان دید کم رامی شانه گیده ولی به شکری لیانات و احمدی لتر زید حاکمی شمل اد عربی خالو خد دید گردن خب خب گه برگو هارم لی کرم کم گلی هفان اوگر نوچی گورن مچی گه ترد و ترد باقی را گود گر شمنا خیال و خمکین رگه وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل دل وای دل آخره راسم ربینا بای کور بای شر کور بای در چه بر راسم ته گمینه ازید شومن جمع یان گازی د اجم مدیه قبل درا و چپل دیج فور کج ناب قندی و گردن زره پنانی دکتور کی دولت جو دت یا چنت کی دستان کوت یا خیال و خما کدر مره قادر د کل اثر لجما به ظالم اتن زانی کلا بسنگ فرید را بی شمنا کال کال جهد لمنم حق سالمی تمام از حیثیر عبدالی لدر ایمان فاویتا مگلو ویس بگم نیده سی خوابید ناورش گلیا بسر خدا توانی دکم رامی شانه گلده مگلی یا ناغی وحمدی لدر زید حاکمی شم نید عربی لیه کرم کم لی عربی نزان مشید به ترد و ترد باقی را گودیم شمد خیال ویس بگم درد کل بخیال جید خمه وی دل آخ وی دل دل وی دل
1: نمیستگم

گردن علی فنانی گردن قضایی بوزر تو که فنانی کلی هده کوایی لیوه تنی که فنانی که آخصه در سکات تفایی تلی پیتی فنانی حبر قلم آی درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگ سپی فنان بله که برفا شیای بینگول اسمی که لطکی چیای اول زیره هول کتا پیشیا شاره و حمای شورت تیلی امن اقل شینه هی نبونه جو سر و جو سرمای عمری مثل دیک سال بچن تیل اسمی رچن آمه فیده ها به سیر بکمه اسمی حیات دنیا خوش شما بزه و اخو کم گلی کندی جینا آنو لالا سنو تبرجی ازی و اخو کم دوران آدو دنیایی İzadem ne tehel ya mızılim darna tehel tehel Ah tehel ya huel tehel ya heel tehel ya makay La gundu ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay Azi ve şübün yetu seher bir kemal kıra Bu tüdeyne kabide hayat dünya hoşa vabe Aziz dedi

باز دمرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سری مدانه به توانش شده دار ببین تیلی مدانه سدار و دار بسته ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانی من قبر را شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تفقینا ملدا ببین تیلی سواله کر نکردا ببین تیلی دیسا پشتا خوم داد کرم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوا توزه خسار کتیه مسکینی حرام میره خراب را بو بردیری گلی هوان و هوگن ها اونجه مده پرسنده بینه تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیلی گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت ساله ام تمام و هفت خوینه ام سرمالا بابه تبون تا دو عصر جبون را مستانه که کر بردیلی ای گد یه و ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت ساله ام تمام و دو تکت مر را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره

0: رحمه خدا جرسی مو الگته فنال جرا خو گریده به قایده قول زره هور بکتا پیش عنیا که ورسی جرگه سد یک سال عمرم به چند تیل سی بی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شبا و زیاخده کم دمیرم جبو ناتیه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاه مراز بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بی فایده تو ورم دست افده بگرین زوزانه من دربازی زوزانه ویه خاصه کرونی هیش یا کونی مالا باویته یه چند ساله که درباز بکن کیف و زبقه دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمره و چند تیل سپی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش و بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه
1: ما هو اللي جاي

0: أنا أزمر ببيج تيلي هذا شو شو ببيج تيلي كيف أكل ببيج تيلي سري مدانة بتوان شديدة ببيج تيلي دعم سر داران دار بتا ببيج تيلي بريخت ببيج تيلي داني ما قبر قبرستاني ببيج تيلي داني ما قبر رشو تاري ببيج تيلي سوال أكرنا كذا ببيج تيلي ترخينا ملذا ببيج تيلي تي سر شاف ما خسر ذكرن ببيج تيلي بشتاخم ذكرن بيجا قيزا شار ذسالي بقرو بخيلي هر سالی دا برد کادری میشته از خشار مسکینی حرامی میره خراب رابو برد لی زالی میشه هر سالی من تمام مزد دو تکت مرامی شانه کشته دخواه عزم وی نه پرسا تیلیام دکه دوی یک ابشار رنگی چطور تیلی تیلیام یک بن زرایه چه اف کل بس به تیل چپل دریج پرکه جناب خندیلا گردن زرایه شد عیلی گذیه کل بس می یه حرف خونی مثل ما را باهی ته و تجمع رامی شانه کی دانی آسیکر برد عیلی تصویر بکی شال حفشاله می تمام بازی رامی شانه که جت دخوازم قاربی قاری مسکینی حرامی میره خراب دادر قاوری تو نهیلی ما خای
1: حفشاله می تمام حرف خونی مثل ما را باهی ته و تجمع عزلی جبون رامی شانه کی کر برد عیلی گذیه حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

یک دی عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله دی یک بت قلوبان دل برک دل دار بس من دبن دا زلفک دل دا بدست پیر عشق لو د عشقی دا خوبست احرام یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس هنجنک دیره وطن قستا کنشته هندکن نیجوانم نیجوانم من در خمار بس گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر من دبزما سرشرینان او شرین رفتار بس وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس بلبلان صد گل ده چاون چاول صد گل دیدکن من ده باغ گل عزاران یک گل و گل نار بس من ده باغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس او جفا چو در جحد ظلمات بر حتی بچین رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین رحمتا آمرزگار و شفقه غفار بس اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا پشتمیر من علی به

چرخه فلکی هر دم به فصل و گر و دوران هیوی و هوا رامد یزدانی دلوبان امید همه هر دم بخواه سرداری لبرزان وقتی ریج دی بیجه جین دیده کوتا کزوره

نام یک مزگینیه جی احمد خانی بر میره ابین ابین پرست نتر جی دستورا جیانه کنه جی کهنیا هیوی و مرادان جی عشق و ادینا مزنده بحث کنه جی بویرک دیروکی جی فرمان مرنه چنبرا بیچارکی گراسی بی بختیه کلاها ظلمه پرچه پرچه کریه جوی بویرش درادنیز بویرک خو جنوه و دیروکا جباکی کسانیا نتوکی در آفرینه جویش درادنیز.

سیدای رستا ادین اگر دخواست بو هدون جین قد ممکنه بیک بو خون و بین آفران دنجیم هدین جکوز خامده بو دل بود قد ممکنه ابج چرخا لولد دخواست ببیت بو ما کوکب وقتی ما جبو ما ببیت یار جارک ام قوم ببیت شیار داکو خودی کمالت ببه او ملت جبو خواب پارزه ما خواه

يرون من بگران داره ملی جزیری ایان خدا علیه حریری ویکی خاش بباقی تیران هر تن بمادی شاد و حیران بله سیدای من اشترا دیار بکن مسکینه گر بکی ماسی به جهه بیدانم لمن ببوریم

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبن دا زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خوبست احرام و یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس.

در خمار بست. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، مند بزما سرشرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن، من دباغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو درج حد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا،

0: سيد الشابي هلا وربك في غان دردي ما قرانا اي برابرينا مفكورة بوريتا بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيتا يا قشتر جلين وناي بوزلو
1: سيهاوتا دنجيك جسرا بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي يجبينا شمعموك وقلايا لو راكو ددني
0: کاروان ما بابری کتیله شب را شوطاری سرمایه ترس کلیم به برفه هر بباری با حوز چلا پکت نمج هر شر کناری واره مولات ای هوا ریچا مدوره چارها ورمد زو کلشن تک دانه دجمن مجهب را قتیل بر ببر حیف و مخابن قد جار و امیدان نمایه بدلیم میدان جبو هرچو چقل

چرخا فلکی هر دم به فصل و گر و دوران هیوی و هوارا مدی یزدانی دلوبان امید هم هر دم به خسر داری لبرزان وقتی ریج دی بیجه جین دی کوتا کزوره

نام یک مزگینیه جی احمد خانی بر میره اوین اوین پرسته نتا جی دستورا جیانه کنه جی کهنیا هیوی و مرادان جی عشق و ادینا مزنده بحث کنه جی بویره که دیرو که جی فرمان مرنه چنبرا بیچاره کنه گراسه بی بختیه کلاها زومه پرچه پرچه کریه جوی بویرش دراده نیست بویره که بو جنوه و دیروپا جباکه کسانیه نتوکی ده آخرینه جویش دراده نیست زیلان زیلان

سیدای رستاری اگر دخواست و هدونجین قد ممکنه بکر و خون و بین آفران دنجی و هبین جبوز خاماته بود دل بود قد ممکنه ابج چرخا لولد دخواست ببت و ما کوکب وقت ما جد و ما ببت یاد جارک القوم ببت شیار داکو خودی کمالت ببه او ملت جبو خواب پارزه ما خواب

سیدای هیدی و دخوازی دیسا جفوزی خامن تدبیجی گردی هبیا مجی خدانک آلی کرمک لطفدانک علم و هنر و کمال و ایزان شعر و غزال و کتاب و دیوان منی دی آلا کمال موزون بلن بکران بانی گردون منی بگران داره ملی جزیری دیانک خدا علیه حریری ویکی فاش ببافقی تیران هر تن بما دلشاد و حیران بله سیدای من اشترا دیار بکن مسکینه گر بکی ماسی بیجی دی بیدارم لمن ببوریم

0: لگوری خسته که وای فرین یعنی وقتا او هشی فقیه خوده ما ای من بگوتنا ای ایوه براستیه فرین من هبر بخوازن کارن بره باجر بدن ازمانا و یانش داخل حفت بقی ارگه تفعب کر
1: نا
0: نا یا بفعب نکر ابنا تخوازه مالا مخراب که یا بسوسک وی کامیره بطفی نحتا از وی کریم فعب کرم بدم از قربانه تمام